12 stopnjov pokaza žive slebro. Na 19 stopnjov zaleze to su dženca najvyše hodnoty. No aj hakle od popši podnja, skere popodnja, smime so zas raz na svunčko vieselič, heva kvostanje dženca přes cvy džen pomročeno. Jutsiša sobota s krotkim svunčnym vokomiku votranja, ale potom so svunčko tež zaso zminje 21 stopňov júce najvyššie hodnoty a nedžela vostanie dospovna šíra. Potom dobíme tiež na popodňo s miholeniom, dešťovaniom líčič, tak viesčami traulogojo a tiež tu najvyššie hodnoty 23 stopňov. Bedlk na 6.

0: tam tiež droha zaso votorena. Dobrú jezbu do džencišho rania. Bez hačenia.
1: NDR Sachsen. Serbský rozvoz.
0: Milena Vočerec spievam.

0: Policja z G.
1: Včera ráno dojdzie ve Kamencu na budyskej droze k vopkadnemu nespožu. Tam je 20-letný šofér nakładného auta. Kontrolu nad jezdžidvom zubio a dorybie zrazu a nabok padnú. LKW tun dobiachu odvlec, droha bie viacero hodiny zašlána a vecno škoda, ta nie je ešte jasná. Ve Vúricach pola Budyšina je policia páducha lepiva. 60-letný je so spýtal namocne do viace svojbného doma zadobič, buvo cvitku vopkečbúvane, ký sú na to na polcaje zvonili, zastunice možachu muža namiestne zaječ a mieša nimele 3 promile alkohola ve krej. A včera ráno to miachu nevšetne pat ve bývej vode, tam je také mauke minisvinko z domiacnosť čeč teknevo a pon po bývej vode popuču bylo. Zastunice spytachu svinko popadneč s čerstvým sádom, ale te svinko to je šetca z teknevo, by snáno ježo najedženie, ale vím. Hakle vonjuvi vovornice, te sú zvrečo pon popadneli a možachu minisvinko zase v obsiedžace vročiť.
2: Ja si musu pobražiť, čo to taký šponfakl mu, taký mauky.
1: Nie, to závište také v odpadkách, také biosvinko, když pon to odpadky zje, ale...
2: Šikvána vec.
1: Haj.
2: No, netko máme ešte čvak hudbe a potom vujky čvak povies, čo s dobkom na posiednej.

Skotrum Veselom Leonardic Bratia a Chechel Jose Sušec Romaje Huta a to ve vosebite skupine kapale Kišrika Already Nohaj a dešče nich nešče napšikvat na kermušnych rejach a bodruče svišeli potom. Podajče sotla dženca večo narije dokulova do Jakubecového vústava. Tam môžete aj vosebite program doživiť. Skupina Already vústupí, tež skupina Popzom, bude tam podľa Ariovanská skupina Votava. Podajkým za moču a staršu generáciu je šitko podľa vúľky podžesabských a svojenských hitov. No aj to bude dobré. Zabava. Smečke se sveča, o tem sem vam rune povedala, dženca, chceča tam girlandu, haj povesnič pri zakoče, tam niše je cirkvje, vesninjo suju navili, a kaj sem včera tiš od vosadnih svišala, za su jara, jara džakonika kvjeska tam podpira, a su prajli, no vizor chceme z vami romače, tuto jubilej svičič, a celo hoči su zo dostanu tam zeuse dženca girlandu. No a ja potom budže nutornosť na bus 7 a potom to je tiež celý vážny termín, steduje přednošk k cirkvinským staviznám, kýž budže potom ve svičinským stane. Nedželu potom sú svičinské kemše, s dobom je to tiež domkovanka. Domkovanku sviči tiež rakečanská evangelská vosada nedželu, kemše sú do pôdnia džesačich se začahom džičí a džičacím programom a džičacími kemšemi. Nazemské spievanie, šako sme ve nazemie toreka tiež nazemské koncerty, nazemské spievanie ve cirkvi ve Burghamorie dženca na večer pečich, ze skorom ze Svaza, nedželu vústupí kor Lipa, a to na nazemským koncerče ve Slepom popodňu štyrioch a tiež ve Salove reka nazemský koncert. Džiča Cariovanská skupina Britnia vústupí, každéž Milena Vočeriec a Matej Žisvauk popodňu štyrioch. Ve Kapavce je doto najprve raz 2. maj, nešpo.

0: The sun has been eating. Svonca bu zežrane. To reka jenžesce. Reka no a usta jenca v umjuske je hale v zolacu pšelatku tam. Dženca večo voteru. Dvajte dženje dživahu v umjuče a v umjuce v projekče Zola Eclipse v Šumbachu Nimse Schönbach zromadnje ze sledžacimi Nimskeho centruma za astrofiziku. A tež sledženského instituta Kasus ze Zoloca k partiellnemu začmiču svunca. Vustajenca pokazuje vúsledky tutoho zetkania vúmiostva a vedomosťe. Je srbská vúmiča Katja Rehoriec by podľa a je ve pšelacce ze svidiovej instaláciu s titulom Strach zastupená. Ve središču ste strach priberáceho pravicárstva tla a srbská vúmiča praša so tiež, kak môli znaližnosťu vopkačeč a samotomu zadevač. Vosebi váži si Katja Rehoriec zromadne dživo ze svedomostnikami DZA a Instituta Kasus. Šako je hunie tute môdu žonu za zvukovú krajinu filma inspirirovalo.
1: Ja som z pomocu od Mike Lindner, kýša jeden z tých vedomostníkov pri DZA, kde takrec podzemské zvuky hornie vúžice spýtala za popanč. Samo na sebi som ja tie dáte, kýš oni nitko poľa tých točeniu v hornie vúžice hromadža, alebo po takým tie dáte tých podzemských chýbaniu, desim ja za čvojske vucho svišomnych zvukov přemeniua, haj to tvori tu, haj zvukovú bázu tuto videa.
0: Dobraj, vúmiča Katja Rehoriec. Što išce nitko vidieť, kak to klinči video instaláciu a dalšie tobe vústajencu The Sun Has Been Eating môžeče si hađo 3. oktobra v Zolarskej vúmiorskej hali darmotne vobladač. Sedominčino do napovosmyšie.

po samotným 15 špidlek na šestie. A vo sobite spieve zaklinčahu tiež včera na zarodže budeské pestovanie Jan Rade Serf. Veľa!

Kaže, nijamaš ešte nic pred k na koncu týždňa. Penšo ho napšavo miestne, máme ga zase celú kopicu kultúrnych pokazkov za konc týždňa za vás. To pak dávno ešte nejošo, net vám vici preražijom, ja som Anja Kochoj-Čvarcová. Vítam vás učobne na magazín ku koncu týždňa.

0: Ваше нижеский модератор Григо Клим вчера жио ищи, цо вас нижелу у нас в программе вецакуя.
1: Wisse myslíšo, až ved vedovego muža a jogo knižarstva južo šost čo raz svišali. To se nemyslím ved vedovego muža a kosmologie za tejo prstovu ulicujo naša tematické uštivanie v nižeckém uštivaniu. Sebastian Elikovsky-Winkler se pötnurio nicjano do zimnej dymokie vede alie teke do muziky a čojenju drugih európskych krajov.
2: Ja se vjaselim, also wow, to jo tak cool.
1: Na pelu serbske mode se nieco gibio. My povežejome nežilu ved ubežovania vo novu serbsku modu s lepem. Živieš tyženio dvujko, sumili obželnice a obželniki chylu, aby nieco novego stvorili, šikne su dejali samski tradicionelny slipianski płat, přežovaš a nastav jo s njogo přece nieco drugiko. Co konkrétne, to zgynišo, púšte napnite. A vestujeme ešte slipenskim regionie a spoznajeme na žinca drie neznatego Serba Hanza Hano, ako jo sa navoz predko nad 80 let narožil.
3: Znate su jogo ľudové povieščí, dlatego až te su knigla hujšli. Ale te druge vece, co šo Hančo Hano všetko nazbieral, to nie už on znate.
1: To a vece spíšo šo, ako všetci nežilo vec na pojadno k serbskim programie a ja sa na vás vjaselím.

scenarijom, až sme vás teda na konc týždňa prigotovali, až sa jaselišo na konc týždňa, až čo dobre je myslicky, nežlu nebediali zabiš zašať váš náš program, téme sme vám už predstavili, tož vestane vám jano uši vám všetko redne konc týždňa, že chceš. Miešo sa dere, vedrejšo dere, zbierajšo medce, ja som Anja Kochoj-Čvarcová. Penežele budem za vás zase na miestne.

0: Tak że dalej z Dolnosarskim gymnazjumom w Hrszebuzu, z tym przeszanim zabiera se serski telewizny magazyn Łużyca we septemberskim udaszu. Wiczyjen widzisz o 5 minut do napodwiju se zachopio we RBB telewizji. Jeszcze zachopięk leszojskich prozninu, jo szula ubracha ceptario dla stojowa przed wielkimi problemami, w nowym szulskim lesze stoj ninto we sreżiszczu przeszanim как обширне мыжо се побитуваш билингуална уцпа. Добра повестчо, аж в того шуйского лета мя за другим спортове цептар Мито Ружичка таке сарску уцпу педава. Виня зато студировал дольно сарепщину на Липшченске университе.
1: Йо, я похарам с чески. Тогуле мам таки звезд к словянским рецам. И то таке пичку приватна вец. Dokuláš se cujom ako doma? Jo, to je klobná vec.
0: Svoj master ešte nema ve kapse, magisterské živo musu ešte napísať a přespytovanie teke ešte na ňoho caká. Až jo šulia, negledajúci na šikne upominania úspešná, pokazujú ty uknika 6. letnika Mila Heinzoic a William Buchan z tej přišvej do európskeho finále World Robot Olympiad v Zagrebiu. Vene pokazujú ty, kak trenirujú ty sám tvarjone robot. Potere za to velike čojenje.
2: Kujo, až me mežame skoro šikno z Lego tvariš.
3: Mega musme za obožovanje sucuvaš, ale to co ni vjesele. Me musme jano hrši našu strategiju perfekcionirovaš, da ne su misnjame donne.
2: Ja lešem predna raz z Litatvom, to buža vjelicnje.
0: Moderator Christian Matej jo se ten raz rozgledoval na domunískem a drastinem svižinju Barkovach a tam jazava panim Kokota a svižinským šešigom nadešel pšaue serske živenje.
4: Jo, a vižim u Ivu Šulčinovu, vena je vjetnica toho hortahu v Barkovach hort Lipa. Máša vy ho svoja vjasele? Jo, abo?
5: A tako štipat. Máše žiši sú ho, my máme viele vjasela, máme muziku, my máš omirejováš.
4: Sú byli te žiši rozbužené žínca?
5: Ne, ja, no ja.
4: Ja, v publikum je som nadejšou familiu Janhöferholz. Kak se vám žo?
6: Ja, ja se nám žo.
4: A to psáve obladzone v serskej drastia.
6: Jo.
4: Kak je to za vás, toho doživíš, dokoláž sme videli také viele serskeho ho ve Přešigu?
6: To je přece riedna, až máme také viele serských drastvov. Serské tradície môžeme ho přece vížeš. To mne v osobinský celé vážne jo. A pejedáme také serský doma ve familii, tak dále, ak to možno jo. Jo.
4: Pön, dále viele viasela, tiebe čeke a tiebe čeke.
0: Jo, magazín Vúžica Vížišo Víče, 16. septembra, 5 minút na podviju v Dolnosarskej rece s nímskými petitelami na Bramborskom kanálu televízie RBB.